skupinách, hynú gladky v solupinách, nie je však svetok na klimatu, tu bližších poje zima, chytro pokvarlíva roba, ký obrobo je to dvoba, také so. Banáne! Magne sú zelené i zelo, so nebo gliene, ko počasí rumenio, se krepko debilio, čo sú zrile, so oriave, ko so meké, so brez glave, také so.